Lifaliten segni commentario. Usilissimo ri madabeno. Bonomon, bonomos. Diegalai. E che lifaliten usi. Usi deni dien. Ma ma zeni comine sa sadis yadon. Sadis. Sadis fali. Lifaliten.